Sherry med en sang, der jo så er sådan cirka 26 år gammel, for den udkom nemlig i år 2000 med It Wasn't Me. Og så tror jeg, vi skal lidt frem i tiden igen, så det ikke er bare klassikere det hele. Her er det Friar Sky, hvor klokken er 18 minutter over 6. Godmorgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

virkelig et lækker remix af Diana Ross' I'm Coming Out og Upside Down, her lavet af DJ og producer Eric Cover. Og så skal vi have fat i Cliff Richard med I Just Don't Have The Heart.

Britisk soul her fra bandet Hot Chocolate med Errol Brown og Tony Wilson i front. Og det var med sangen med den gode titel Everyone's a Winner. Vi bliver i 70'erne og tager over there, for her kommer Casey and the Sunshine Band med Get Down Tonight.